jarci su teški. Učinit ćete kako vam kažem, a kasnije se nećete ničega sjećati. Više nećete slušati druge radijske postaje. Samo Radio Student na 100,5.

sine, star sam, moje kraljevstvo vene, potraži novi radio za sebe, radio student iza 100,5 brda i dolina.

puta, ja jesam Dubravko Ivaniš i vi ste zaista moj omiljeni, najomiljeniji radio i to mi ne mora nitko uopće pisat, ni šalabahter, ni da pročitam i meni, i moje ženi, i mojoj kćeri. Oh, da vam je jači signal, di bi vam bio kraj.

I hoćeš da nam bude lijepo. Skini čizme. Ugasi cigaretu da se ne zapalimo. Slijedi.

Dobar dan i dobrodošli u 506. izdanje Izvorišta, emisije koja se bavi glazbom iz cijelog svijeta, a koja se emitira svakog tjedna na Radio Studentu, Radio Rožika, LFM-u, San Radiju i Radio Bruškinu. I ovaj put se bavimo novim, odnosno bolje reći novim izdanjima, a krenuli smo u emisiju s pjesmom Šikua, koja se nalazi na albumu Ranđa, drugom zajedničkom albumu Johnnya Greenwooda, Shia Bencura i Rajasthan Expressa. 10 godina nakon hvaljenog albuma Hunun stigao je njegov nasljednik na kojem ova višečlana skupina nastavlja sa svojom interpretacijskom sufijske kavali glazbe iz Indije, umalo rekoh Italije, zato što pripravljenu sljedeću emisiju za Italiju, pa eto možete već sad znati, kavali glazbom znači iz Indije i njenim miksom sa suvremenom glazbom. U nastavku emisije slušamo još dvije pjesme s ovog albuma, prvo ide Šemeš, a nakon toga Sakvi.

Egipatskom glazbom sam se opširnije bavio u 501. izdanju Izvorišta, kada sam je pustio jednu pjesmu sa albuma Sir, Marjan Saleh, a 5 emisija kasnije, eto, je došao red da ovaj album malo pobliže predstavim. Marjan Saleh je jedna od ključnih figura suvremene alternativne scene u Egiptu, a za Sir kaže kako je riječ o njenom najosobnijem i najintimnijem albumu. Na njemu je surađivala s još jednom legendom egipatske scene, Mauricijom Lolkom, a mi u ovom izdanju Izvorišta slušamo pjesme El Fakt, Mna i Vanas.

Seu Jorge se posljednjih 15 godina nametnuo kao jedan od aktivnijih brazilskih glazbenika, a nedavno je objavio svoj šesti studijski album pod nazivom The Other Side. Na ovom albumu se Seu Jorge na neki način vraća brazilskoj glazbi iz 60. i 70. godina prošlog stoljeća, a dodatnu draž daju zanimljivi gosti među kojima se ističe Beck, koji eto očigledno voli južnoameričku glazbu, jer je ove godine gostovao na zajedničkom albumu Meridian Brothers i Mexican Institute of Sound. Zajedničku pjesmu Seu Jorgea i Becka, Riverman, slušamo na kraju ovog bloka, a prije njega slušamo pjesme Caboclo i Krensa.

0: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
1: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupaonom ili predsobljem.
0: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
1: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
0: Je li to dobro?
1: Je. To je sad gotov džingl.
0: To je džingl. Aj, sad prestani snimati.
1: Doma,
0: ukuću. Bog, dženja.

Radio Student. Uvijek kvalitetna i probrana muzika. Slušajte nas. Slušajte Radio Student na 100,5 MHz. Radio Student. Uvijek kvalitetna i probrana muzika. Slušajte nas. Slušajte Radio Student na 100,5 MHz.